0: in Tokelau.
1: Ke te kove kote a mano te nei ke te haka hei loki a loki a tuai ki te mamaluko lo Tokelau e haka longa mai tatua fia fite nei maloni. Ku a tau mai hoki tau ki he programe i lunga lava te ala le te nei mahi hoki la i te tatunga na Tokelau. Ma he a mano hoki te nei ke ki la i nea wala haka ola lai ma a te haka mana tuai te tulanga i tatou. Ngana ma te anga nuku mo he anga ki mua. Ka i tahi he tēnei, wena tā kua, ka kamatali hoki tā ua i te programe ki tā ua i nga i tūla mahani i nga hiahi nga hea, ma whala yusu tēnei ka tātu atu ke tau te tūla e ono oi kua tuku atu wai ki te umalu o nga mātua ki a luti ma tolihe hoka wau tēnā he mahutanga mako tau mai te tūla e. E ono, ke tau te lawa ki te teimi hoka mutai, te tulai walu i te ahi ahi tēnei. Ka e te hoka malo atu maho e tai ki te kahokatahi mai i te ahi ahi tēnei. Pako hei rawe nai tu e hoa tātou la langi tēnei. E hoka longo longo mai ai koe, e talohia e olamanuia, talohia hoki e lole lei te tulanga i e na pihi atai e hoka he ngai ma koe. Mai he lotu i nga aonga, ilunga na ngā luenga, ka e wena e hoki te tauhinga o tātou kāinga, mālo te olamanui. Wena mahani ai, ke tuko tu he hoka whetai alo kia, ke te kaukau nā te tua, te tamanama tua o te tātou kāinga toke lau. Ke nei aku lani, tamana ki ake tiona sione. Nā ia takitaki ki tātou i te tātou talahanga i te hiaho i te nei. Mālo mā hoka whetai lehele te tamana. Ke hanga tuli e tupia na hamanu i anga tātou mta hili talangi. Ke mō hoke e koe te olamant mālo hei a wai tūtu mga luenga haka hoenga i ai. Ka e mai hei te tauhinga ma te tau kilanga. O te tātou e kāle hia i au kilani sifo. Me muna tātou limi limo ha tahi ma tau koe haka tahi hoke te mutanga lunga tēnei. A wā lava te tātou ka ainga o toke lau. E haka longa longa mai na hui a hui o nā hea. Me unu tātou hoki e toi hiloke i te vai hau kai toi kuma aloma ho he tai lai lele. Te tūlanga e ik tāu i te ahi o te nevalu mahani e ke holong long tātou ki ni talama ni hokam talanga o nā me te tupu ki lunga o tātou tangato ki lau ki nei au te roa nei i kongwal vale tātou lalangi te nei kamatalia tu hoki i nā Malo pili mai vea ko kohta alia, ko hiti, ko hamua, ko kotonga, ko toke lau i toke lau. E ulopo hoki kua hawali vali atu hoki i e tahi o tatu kāinga. Pe ko konga hoki o asia. Pe ko hea hoki lava kua iei ei he hea lelenga mā koe. Talohia e malama manuia, ma e talohia hoki e heo hiu maola manuia. Ko ulua i te e tūlanga i nā hainga malanga haka whenga i ai. Ka malo maho e taimu te kahutai mai i nā wala ke mau e tātou hukutanga, he vero mehani ai, kui ilunga o te neti, poko i tahi laupipa hoki o te tātou Facebook. Pe ko lunga o te limatoru tahi pi ai tō kautoru NZ, o i kiliki te ki e ono mau e koe i e toke lau, o i kua Koko taki hako atu ai, i te tai mahen lau. Ka koe nā puli hoki toka lau, ka mahi kine i auki lani, o tātou nā e haka ia i lunga o te limitalu tahi a mō, ka e manatū mai ko te tahi o lua. Te himale lua ko, ono, hakiliki ai. I te whā mō, kua ia ia i tātou mō te angai ki mua, kua haka muta ma tape te lima tolu tahi, ka hili atu te hokalongolongo, hili atu te leo maali, hili atu te ke lango nai hoki o nā pepenga nā talam nā humitalanga, o te tātou poloklame ka hai koe hanu ki te whāmu. Iki nei au ki lani kaupo hei au ki lawai mauai e koe, te tātou hokatanga mā heni i konga vale vale e hokalongolongo mai e koe, lungo te leitiong, hei hiuinga ki tēnai tū, oi hokawau pēte, kakotai mai i te tuai piku o mahini ai koe. Ka e kolunga rawa te netsi ko tēnā ilawa nā hokaleo atu mā tākua ke mahi o koe ke hokalongo mai koe hio he kongo tato lalangi tēnei. Oi he kau mai hoki i ni ani me tawai he langona pe himanatu mo koe hio ka ali he hio ka ali ngā hoki kui mai i nā laupipa o te Facebook. Kakihe ai nā imeli mahini tākua hoki ka e Ewe nai hoki I lunga o te hakotanga mahani a te lawai te leo tato mtanga lunga tēnei. Ko ni awale ie nā ke maua he ta hakotanga. Ni awale hoki ie nā mai ke te lunga mai hoko e. Ki lunga o tato a ohi hoka hea lau talohi a ie he ta hiku mātou. I ta imi lapa e hoka hea tuai. I nā te lunga mai hani valua no iwelu tolu tahi. Valua no iwelu tahi tolu tahi. Tulo lava. Valua no iwelu tahi tolu tahi. Pako te o valua he lau. O limitoru tahi. I nā telehoni. Tā ulele ho mana tupehelangona hi hoka hali runga tato wala alo tēne. Nialani mea te tupu, pina te tupu hoki I runga tato kainga toke lau I te lalang katoa. Lalo langi hala lau, kai mahi hei runga toke lau I toke lau. Matu hi hui ki lātu, nā I te mahutanga. A te pale mia o hea mua, ma I e tahi hui hoenga malanga a aia na hoka alo alo ai ki te hoka hihianga na hoka hianga I matoke lau e homa na tuai te he lau tau hianga te hainga panga I ama New Fila na e hoka tina tēnā I lunga o te motu o nukunonu I tū loto I toke lau vena tākua na ka hoka tahi atu ki I na hi malu mai hoho kai mahi ai te hi malu te palimia o hea mua ma na hui kabineta o te malo. Hai hui hui oki na hau hui hianga ie na na tahawana ie iai pini hoka li ringa ta wai hoki a wala o te hoka manatungi o te helau tau heanga o, na, o te hoenga paanga a New Hila ma toke lau. He wei hoki taim koi luma ku kila ki tātou ki ni ani melelei ke unu hoka matala talai te hoenga paanga tēnei. Kai mo te hokatomuanga tēnei, ne he tahi tēnā o nā mea nā tu tupu I te waiha tēnei ka hokamutu mā liatu. Mā ko te tūlanga hoki I ai ni, ni mea nā angai ki tātou kāinga toke lau, nā hokatau hoai hoki tātou ki ni e tahi hoki mai lotu loa tātou kāinga toke lau. I te mahina tēnei katoa. Nā ie ie he ni whakanonoanga, haka he ngai ma ngā inga hoki o tātou toke lau. I te tūlanga a te malanga te maliu te oti. E I e hukini hoka mai henga. Anga I tēnā e tū ke I e ni hoka maha hana hananga tātou mta hili te langi ki nā hana tukua, nā kā inga tukua. Ka mai hea I te mahatianga o te tūranga kua I e motuhanga o nā mahutanga hoi hoi pea. Mana atu mana mana mātua hoki kua I e tato hoka tohoa. Ni taimi hoka no noi I ena, kai ono pau lava e he mahi ka makalohia I te tūranga I e te tālanga o te olanga. Awa lava ni vāenga e mani e tahi taimi hoki e kuianga I tātou kiei. E lahi hoki nā me hoka lotu whale tātou hainua tēnei, nihule nei, ko tāo tēnā wā tātou programe e ngā holau ma lunga o tēro nei. I hoka longa longa mai hua hoa atu kai, ko nāma tā kupu, ko nāma tā kupu, e tā au o mō koe māu I lunga lava te tātou hainua tēnei. Nā haka hei ngai hoki, tato kainga toki lau gine iau ki lani, ma te lato hili ngā tupe, te winter ball aki lato. Koi loa I te anganga hoka he tai, I te kau komiti, ma ki lato I e nā ngaho, ma te mata anga luenga te nei, ke hoi ni hao ngā tupe, pe hakili tupe, hakili ngā tupe, ni au wala umalawa I e nā, au wala te noho ka aloha o tato kainga toki lau gine iau ki lani, ma hoana au hoki I te hei e hoko malu malu ki mautu ki eina hako ta hinga hi o hai ngā te tata ua ka inga lova toke lau ki nei au ki lani te nā lai e te winter war pe koni hakili ngā tupe iena e vei hoki lana e hoko hoenga iei te kaukumiti ma te ngā tata ua ka inga toke lau I te te weekend kua teka I te Ellerslie Event Center ma e ki la tuhoki e lotohi hui hoki ma hui mali e loto te tulanga te nana iei na haki ngā tupi e na kāku mālo atu ki a te koto umu toke lau na langa langa ngia te nangu moe moe a ve na hoki lika kumiti ma tau ki la tuhoki pe ve heo in tahu huanga mo te tahanga hou kuna mei e nā mani e tahi o ka poponga ni an mea e tupu ka tupu pe hie tupu hoke mo te tatoa ngai ki mua mai hea kla ki te ki te toe vaenga ahoa te tauhenga katoe mai hea kla ki te taumalulu tenei e hohenga mo ki te hatou i kinei Aotearoa e mohai ke ke kila ki ta aua lahumana tu ki ei hai langona ki ei pe pe heo ki lava ni mta hako pulanga atu ki nei pe kila hoki koe ki ei hokat maha uhau mai kina mai talo ia hoki he kutanga ke ono tutuwa ngai ki ei kahe tama mele tēnei ki te hokato hana i ei ai aloa he uhi hoki he te hoki na e lahi hewai mai hoki lunga te tātou a porokalame he mahi a leo hoki nai haka ea ilunga te mahi a leo ia i te porokalame kua ki te atu hoki kua kā mia ia te tātou mtai hili i talangi te tamana ki aike nā hio haka haka mai ka hoi pewe hea ka te te atu te nana ia ia he loto haka noa noa i te vai aku te kā mo te Motu hia hoki te mahutanga, ngalo hoki te namahi a leo, ma hea katoa hoa hoki kua iei ai, i te malanga a te maliumu te oti, ki te tamana te nā, kei manu i te malanga. Kei toko longa tātoki nā vikingo te tua, o iku tātou toi o.

0: PMN Tokelau.
1: Ia ko te mamaluta toka inga hea loa. Kali tono hoki lava kua, hakalongolongo lava kaulua ki nga mea umalele na tupu hoki te nga vai a heo te katu nei. Ai ka veko te nei tula e momole tue hoki lava ma toho ka he tai lahi ki te kaulua mamalu toke lau mamao. E mita mita lava te anganga ma hoa hui alele ki matou hoa hoi ki nei wako matou. Nga ko te tatalo atu lava ki matou mo kaulua i ki nga. I te kaimahe lava te event lahi le tēnā na tupu mai tato kaua hoi nukunonu. Te ho, i te katoanga ma tako mana tunga o te he lau tau heanga o toke lau i lalo i te kilanga a New Hila. E momole toho ki la te hoka hei tai lahi le te koulua ma nā tapina penanga. Nā mea uma lele mai lava i te heo mua mua ke pālava ki te heo muli muli. Ka kohe ki kā mataho ki lava na hakamana tunga o te vaenga tēnei. I mua atu lava hoai ko te tāpena penanga o te nuku katoa, o nuku nonu, hoai ko nā o tamana ma atua nā hatu pae pae uma e tolu ki te tau hoai a kinga o nā mea aloha a koulua mō ki la tōna hoai malanga atu e he hoai ngō huie. Ka ko mātou e i ki nei New Hila e ka vea ko te toku leo ma hiwi ma o ki mātou ma lele i New Hila ma o tālia hoki e he ki mahai ke pā atu mātou leo mō koulua e momolia tue ko te mātou hoka he tai lahi lele nukunonu hoka he tai lahi lele nā tali ngā mā lō koulua na he hoai ke koulua i lunga o nukunonu vi kia te loho te tua ki tona ngalelei kua iku manuia ai hoki na tapunia lokia ma te manuia na pātu hoki lava te tamana palemia ya la uli platai wa fosi ki lunga o toke lao ma he taimi mua mua hoki lava te ia kua mohai e hoki te tamana te ne he palemia mai hea moa ke pātu ki lunga toke lao e molia i hoki te hoka hei taila hirele mo koulua nukunonu i te tūlanga tēnā ki te tāpena penanga o nukunonu ni e mongolia te hoka hei taila hirele ki hoka oho mā tahu ki nga mea aloha ki nga tapina pinanga hoki o koulua na hoki hoki o koulua malo loha hoki koulua ki tātou toke lau ma te tuku hoka tahinga o koutou aloha anga kumaha ia ki hoka tino e koutou ni vaenga matatia maua lulunga hoki kai mai helewa ki te tali talinga o te palemia he hoai ngō huie awa e mamalu lava te palemia iona no ho aliki i lunga hoki o hea moa ni kai e tō hoki toku pūlou ki te tamana palemia ki te loto maulalo hoki awa e mātau mai ko tātou e hoai malanga lava i lunga o nā waka pehihiu po te heo o te tai po te a but he was a very humble man ke na maulele ia te loto anganga maulalo ke kavea ia ma toke lau, ma tino toke lau i te taimi tēnā. Hokatahi maona heoa, kua malanga atu ki lātou hoka toke lau, e langona ia ki lātou, ko te awala ko ia e kui ai te toke lau ki toke lau, back home, ne ki te tātou toke lau. E kua langona la e ia e hea loa o tēnei lava la te awala e kui ai e heo mai ai nā toke lau kou hōm toi o mai ki hoaho toi olu ki ho ilunga lava o te waka e hiu hiu poko hea lava te tau e iei ono pau lava ka e viki e te loha te tua ki ana pui pui nga mō toke lau ki ana pui pui nga ki nā hea lakua kinga mana hea kinga e hea ia ki ilunga o toke lau ki hea amoa ki New Hila ya tā lia ni e molia tuai lata matau hoka he tai lahi ki te koulua hoka oho nukunonu a tahu hoka he tai lahi lele ki te mamalu koulua na umanga hatu pae pae na tamana tau pulenga kai mai he te hono hoka mua ni ki te koulua ki nga hiui. Ia ka veho ki tēnei tū la e mōli atu hoki mātou hoka he tai lahi lele ki te koulua nga leo leo. E he hoi ngō hui e leo leo. Nga hea tini takitahi o nga hoi nua e tōlu. Ia kai mai he lava te mamalu o koulua nga leo leo. Ni e ka veho tēnei tū la ma kou hoka he tai lahi lele ki te koulua ki te mahai hoki o koulua ki nga hikili mana te hoke tu te tua hoki ke mohai e koulua ke, ke pui pui e koulua I toke lau, kai mai he te pā atu o te pale mia, ki nga anga lava o te pūlenga kua mahi ko ulua ke ki kila hokale lei kila toka, ki nga he tupu mai he hoka hui tauli pe hokala vela veilunga o tato kaua hua. E toto pūlo ki te ko ulua, mole atu te hokai taila hilele ki te ko ulua malu. Nga auma malu at malo, ko ulua nga leo leo, hokai taini ki nga hainua e tolu, hoka manuia lava te tua ke hanga hoke tupe te tua te olama te malo hi ki te ko ulua, e tu heko tautuanga o tato malo, kai mai hei toke lau I nga hainua e tolu. Ia, ko te ngangana hoki lava latu lou, ma te tala hoki lava te nga mo ko ulua nga tau pulenga e tolu, nga hiunga nga hai pule pule nukum nga tamana, I lunga o hokaoho, nukunonu maa tahu, ke aloha te tua, tu maupea maho ke tupea koulua te mana waola mai te langi, kai mai he te potam te maalama lama mai te langi, I tau pule pule ngau ta toto ke lau. Hoka he taila hilele, mō nā tā pena pena ngā umalele. Ia vena hoki lava te miria hoki, maki lā tau nā aohihia uma I te tā pena pena ngā maheo heo ni ngā hoki, ki te hoka tupunga leleinga o nā mea, hoka leleinga o nā ngā lue ngā koulua nā tau tua I koulua Tokelau Public Service, ni TPS, ki nā ho mai hoa iaonga, kai mehe hoki lava te kauhoi ngā lue ngā, pa tino te ia nā hea ngai, nā e ngahoa, I nā hoinua e tolu, mo kila mo na te tapena pena ngai e kua o matu nei hako he time hako malo ni kina general manager se uma I e nai lunga o, e tolu ko lua kai mai hoki lava te tamana hoki la tena ki a tino e ia kila te vahe alo ki huaho o toke lau national body ni he tulou o tātou toke lau, hoko he tai lahi, ni. Ia, kai, o mātou e aloha lahi lea tumo koulua, ia, mōlea tō hoki late, hoko he tai lahi, again, ven lea tui lihe, hoko he tai lahi le te hea poti mai toke lau, ki tātou toke lau iki nei au kila ni. Mōlea tuko nā aloha anga mō koulua umalele, mana hoko mai henga tēnā, na hoko mai hea tō hoki te tamana ki a pākome, kua lava lava tēnā, hoko mai henga mō ki mātou umalele, ki tātou kāinga umalele kua toke hea o tātou kāinga. Ia ka taimi tēnei, mātou e aloha lahi le lea tuki te koulua. Ni e mōlea tuki o kua loha anga ki tōku heoi le lo, ia he peta mkau wai ma nā pepe, e loha lahi le tumo koutou. Ia o taimi la tēnei, ke tapuni tuko tatou ala leo I te tatalo. Ni, te tu at mātou tamana I te langi, haka he tai lahi lele, haka he tai lahi kua o moho ki te ngā lue ngā tangata, ka haka he tai hoki ki te haka taimai o koe ki toke lau katoa. He hoi konga lava e ala lai ki mātou, te tu a vi ki e lava koe wā, e ke he lele te mawa ke o tō loho aki te ki mātou, I loko mātou e haka he tonu I o mua, ka e he ki mai koe tuku laho aki, tuku tia ki a e koe ki mātou, e kukuma lava ki mātou I tō loho a. Te tu at tamana I te langi, vi ki e lava koe nā mea, o mahako mangalo mai ko hoko mole mole, I o mātou he ma mātou, ngai ala ka hoko manuia mai ko ki toke lau katoa ko mole mole I toke lau mamao I ahe tāli e kinei niu hila mahe ohe konga lawa te lau langi e ala ala ihe hanao toke lau ko mole mole kei e ohe manuianga te tuat mātou tamana hoka hetai lahi lele tō tali mai mta hoka honga mai ki te ki mātou vi ki e lawa koe na koi e hiu u kalanga tue ki mātou I tēnei ahoi ahoi hoka hetai e hiu hoka hetai amene hoka hetai ni toke lau toha koulua toha
2: Haka hetai New Zealand on air mo te haka tupenga.
3: E tūko e iona honga. E mauko e iona honga wā te kawaliki nei. Taka hoi tai ki tō tau pati mai ki loto nei. Taka hoi tai ki tō tau pati mai ki taha nei. Ke mau pe koi ono poma, ka ua he tai ni umata ma te kawalikine.

0: PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora anake koutou, me te mate koutou e te aroa ki te isi tieto tato nuti nuti atangani. Nuku ni atu te Pacific Media Network e tarai tio 531 PI, tatau ia e Gini Pera. E roto i te tai kimikimi anga te rawe i atu no te tū akarerere o te pairere i New Zealand. Ko ki te e mai kua kake mai te tūranga karanga i ara e pancho. Mi ta oke okay, kua te vauwe o tō vauwe te pairere o kake mai e varu batene. Me te akapapa anga o te mata iti to pākene e roto i atu. Ko te akapapa anga numero o. No te mata itini e varunga uru maono patene o te o akarere anga te tai i roto i te wā e tainga uru marimu meneti. Me te tuatau i akatino mo i e kā tai e tai tau sini e itu anere he tainga uru maiva o te o akarere anga i te maramai topake ne te itawarevare. E rimu uru mā e tupa irere te tāwharewhare e te rā okota o akarangairea te Chief Operations Officer o te Air New Zealand a Kate Bauare. Ka itangoro e e te rā numero arai kia waita tātu ki te iwanga uru i te marama. No te au akarerere anga i au te aroa uani, domestic flights, e varunga uru mā iwa patene rekoti i arai on time. Inara, e te tuanga o te ririki wao ki i au te aroa international, e itunga uru mā waru topata waru patene. Ko karangato o ki rea a Kate Bauare, te tūranga o ki o te rererere, reira i te tumu e tere tere ei. Te tangata a koroanga rae ka ere no te tae a kaipuipo me kore tanumanga tuke tuke nanei. Ko te tākiri mai te ata trust o Wellington Whanganui Ātara e turunga uru ona mata iti te tauturuanga e te awaronga kai awa awa ki a akaruke rato i te apiu. E tia nei kua āriki e kua akatino mau te tākiri mai te ata trust e kāre ai e rawe ako ai te a tū tauturu. No atu o ki a rae ka rūti ai e te tuanga muni tauturu tā te kawamani e oronga mai nei. Ko a kite te ewa atutu o te tākiri mai te ata trust a Catherine Manning ko te tumu mata ko tā rātou kaupapa ko te tauturu i te anuanu i te akakore i te apiu kai o awa. Inara ko tā te kawamani e oronga mai nei i te muni tauturu kia tauturu i a rātou te ngatā nei i te akaruki i te apiu nei nā roto i te oronga anga i te o vape. Ko ake te rea Manning a rae i roto i tā rātou kimikimi anga i te mata i te roto o sini e taingo uru mata i ko āre ki rātou e a kā kino tā te puipui awa awa e a katupu nei ki te ora anga o te iti tangata Māori. No reira i tēnei te tipu nei rātou i te a tuanga tauturu no atu o ki a rae karuti rātou i te a tuanga muni tā te kawamani e orongo mai ni. I te maana kai te pākini, i te tuatau oro tēne o te api, o tomo e kua keia i atu, te paipa kopa o te api i tuatai bowls, i rangi te kei, me te tai rongo uru mawaru kiromita i te tua tokerau o Palmerston North, te a api ine. Kua ki te iria te mema kunitara o rangi te kei, a Paul Charlandarae, e tuatau anu te ia. E peo tōkore tika e te, no te mea me uki ana te tamariki ki te api, ka anu ia te o tamariki, e ka ngata i te akamaana e te o are api, ka ta openga mai, ka maki te o tauira. Ko te opangare e te tu tatu nuti no te ia ati angani, ka kumokuma ako o tatu akoni no te tai nuti ako kutini pera te.
0: 531 PI, now on iHeartRadio.